0: Ibo ndi nwe mmadụ ya gazie elu nudum onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Monday, ụbọchị 11 n'ime ọnwa Mee nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oriele Estate Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpu ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-agbakeri ala ugbu a iji hụ na ya nyere ndị ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ ha ji debanye aha ndị otu ha dịka iwu si chọọ ya. Otu ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto n'ime Ogun State agwala Yayi ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị na-eto eto ketere òkè n'ọchịchị ya. Onyeisi mba France Emmanuel Macron agawala njem ugbu a na mba Kenya tupu ọgbakọ akpọrọ Africa Forward Summit ha ga-enwe ọdịnso a. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa n'uju ya. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche site n'ụbọchị Saturday na-eme ihe ọbụla ha kwesịrị imenu iji hụ na ha nyere Independent Electoral Commission akwụkwọ ha ji debanye aha ndị otu ha ji nọrọ na nkwado maka akwụkwọ ha ga-atụnye n'ime afọ 2027. INEC dere iwu na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla ga-eweta akwụkwọ ha ji debanye aha ndị otu ha n'ime ụbọchị 21 tupu ha enwee ọgbakọ iwepụta ndị ga-anọchite anya ha n'oge ịtụnye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka New Nigeria People's Party, Social Democratic Party, Labour Party, All Progressive Grand Alliance, Young Progressive Party na African Action Congress ekwuola na ha edechara aha ndị otu ha n'ime akwụkwọ ma ọ bụ na ha na-akwado maka iji bute ya n'isi njedebe. Ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị a kwuru na ha adịla njikere maka iso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'afọ 2027 n'ihi na ha enwetala ọtụtụ mmadụ na ngalaba niile dị n'ime obodo Naijiria. INEC kwuru na iweta akwụkwọ ebe debanyere aha ndị otu bụ ihe ga-egosi na ha na ndị otu a adịla nkwado maka iso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-eme n'afọ 2027. Ha mere ya ka ọ bụrụ iwu na otu ọbụla chọrọ iso na tụnye akwụkwọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enwerịrị ebe ha debere aha ndị otu ha nke ha na-eme ugbu a. Onye isi ndị na-eto eto n'ime Ogun State, Habib White, akpọkuola Sinetọ Olamileko Adeola ka ọ gbaa mbọ hụ na onyeisi ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị niile na-eto eto na Ogun State na ọ bụghị naanị iji ndị a wee chọọ nta vootu na ọ bụrụ na ọ bata n'ọchịchị na ọ ga-agba mbọ hụ na o tinyere ndị a n'ọkwa. White America Adiola Matana ndị na-eto eto bara ụba ma kwuo oke mkpa ọ dị itinye ha n'ọchịchị kama ịgbakụta ha azụ ma mgbe oge ruru. White kwuru oke mkpa ọ dị na a hapụrụ ndị na-eto eto ọnọdụ 13 n'ime ọkwa dị n'ime gọọmenti maka ndị na-eto eto na bido n'afọ ndị nọ n'afọ 45. O kwuru ka o nwee na ọ dị ezigbo mkpa na arụrụ ebe a ga na-asụpụta ndị na-eto eto maka ihe gbasara ọchịchị. Ọ gwara Adiola biko ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ bụrụ na ọ bata n'ọchịchị na ndị na-eto eto ụmụ agbọghọ na ụmụ ikorobịa nọ n'Ogun steeti kwesịrị ka ha nweta ọkwa dị iche nke ga-egosi na ha nyere ya aka wee bute ya n'ọchịchị. Onyeisi mba France Emmanuel Macron agawala mba Kenya tupu ọgbakọ akpọrọ Africa Forward Summit nke bụ atụmatụ mba France wepụtara maka mmekọ ya na mba Africa n'ụdị pụrụ iche. Ọgbakọ akpọrọ Africa Forward Summit bụ nke mbụ a na-enwe na mba Africa n'asụ bekee. Ọgbakọ a nke mba France wepụtara ga-eme ka ha wepụrụ ndị agha ha nwere na mba West Africa. Ịma na mba France na obodo ha chịrị mgbe mbụ n'oge gara aga na-enwe nsogbu ugbu a n'ime West Africa. Onyeisi mba Kenya William Ruto kwuru ọgbakọ a ga-ebutere Africa na mba France ịdị mma ebe ọ dị ukwuu. Ọgbakọ a ga-abụ ụbọchị abụọ a na-ele anya na ndị isi mba Africa dị 13 ga-eso na ya bụ ọgbakọ. Ruto kwuru na mba Kenya na-achọ enyemaka nke mere na ha anaghị adabere mba ọbụla si n'ọwụwa anyanwụ na nke si n'ọdịda anyanwụ. Njem Macron mere na mba Kenya mere ka mba France na mba Kenya binye aka n'akwụkwọ ijikọ aka ọnụ n'ihe gbasara inweta ikike, ọrụ ugbo, mbugharị ndị mmadụ na ihe akụ na ihe enwenwe. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko gezie ntị ugbu a ka e nwee okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche a na-agbakeli anụ ugbu a iji hụ na ha nyere INEC akwụkwọ ha ji debanye aha ndị otu ha. Otu nwa amadi na-ahụ maka ndị na-eto eto n'ime Ogun steeti Habib White agwala Yahi ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị na-eto eto ketere oke n'ime ọchịchị ya ma ọ bụrụ na o nwee mmeri n'akwụkwọ a ga-atụnye n'afọ 2027. Onyeisi ala mba France Emmanuel Macron agawala njem ugbu a na mba Kenya maka ọgbakọ akpọrọ Africa Forward Summit nke a ga-eme ụbọchị abụọ. Onye rere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Tenuoluwa Ajala Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye kara nka ekwesịghị ịdị na-akụ mkpịrị mmịmị. Udo dịrị unu dum. Onye agara nwanne ya.
1: Your preferred wholesome radio.
2: Masara radio mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.